Hoki mai anō ki te karare i whakahuihuiti anō ngā kapa haka toa e rima o ngā matatini o ngā wā o mua. Kia tū kotahi anō ai rātou i te pō kotahi raro i te kaupapa o Pau Matua i Tāmaki Makaurau. Koenei ngā kapa puru rou rou o ngā tau o te 80 me te 90 ā i whakahuihuiti anō rātou. Hei whakanui i te hirangatanga me te iho pūmanawatanga o ngā kaihaka o Aua Kapa i taua wā. Nā rātou nei hoki, te toi o te kapa haka i kawaiake ki taumatake.